0: ça me dit men om för
1: det är mycket jag inte vet, men en sak är klar. Du kan spöra mig vad jag tror på, men du får inte något svar. Det är många som har prövat sig och vill sälja sitt syn på livet, men jag smiler bara höfligt och svarar tack jag har. Och jag tror man nödvändigtvis inte blir klokare med åren, så tynnare i håret och tynnare i låren tar jag dagen som den kommer. Men jag tar lättare till tårarna.

Hej, du hör på Ontlig Radio. Detta är Egil Olsen, alltså den ontlige Egil Olsen. Hör på ontliga artister på Ontlig Radio, på Ontlig, på äkta.

förstår jag äcka en som är en som är online. Vänner krets från toppen direkt till fler som är steiner. Säger att väldigt ofta så är det samma grejne. Backfall bäst i gäng och gå min väg med. Gott förnöjd mitt liv som häst men ett vagn så halter det. Att blå ut babyt saler på och rima upp till altere. Hörer exer ropa fjärn, vardag kör som alter det. Tack tok ett åpent sår och helt det mer salter.

0: Mitt namn är Rohi Tala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

kåta, någon som är så fin att det är till att gråta. Tom man i en båt och skulle vinds nu och gå från latter till grått. Och dagen blir gråst en grå och nätten tår och våt. Mest icke mode, det finns nog en låt som kan få

0: Mann en båt.
1: To mann i en båt. To mann i en båt.
2: Hej, detta är Secret Garden.
3: I am Fionnuala Sherry.
2: Och jag heter Rolf Lövland och du lyssnar på Ordentlig Radio.

går gammalt spor. Genom skogar däckta snö. Små dröppar blod i vart spor. Har farvat snön röd. Ett spor som går över månader och år. Var det föraren vet inte jag. En jäger följer i samma spor. Och jägaren, det är mig. Det går ett spor, bara Gud vet var. Genom skogar däckta snö. Som ett tegn på nå. Små dröppar blod. Har farvat snön röd. Han bara dro för att finna nå. Kanske finns här själv.

Liv av skräck min strake kropp skriker ett stille stopp. Jag skulle aldrig begynt med hopp, men stav sprang och jag som icke tog